0: வச்சனி சும்மா காவ மடத்தமெண்ட புச்சிங்கனாலனே அவளே அம்மிட்டோ உமேரிட்ட வயக்கமின்ன தான் அவள உம்மி இதாட்டன தான் துகிசி வின்ன தான் ஏ அல்மாரி சுத்தேக்கன கரோ அல்மாரி தோமைனம
1: Dan tu saya kena tersepi depi siulak dan ui gugi jangan dan pinga juga ingat jangan tahu tu salam iya si ta mandiki ngambil tu ya kau yang majul tu kami sunut dan senang waktu ini ngan ini kau mik ilak mana pi bersilak dan pi pada tu sok sana alam memat utang mik utak lunar tu kena alam mejugut lawang ini tinibagut ani tu selalu ingat tidur tu saya kena lawan.